0: bağımda əkdim, qoşanar yanında əkdim gilənar. Baharda gəlsin bizə yar gələndə dərsin gilənar. A gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə yarın TRT Müzik'te.

0: yolunda əkdim, qoşanar yanında əkdim, gilənar, baharda gəlsin bizə yar, gələndə dərsin gilənar, a gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə, yarın TRT Müzikdə.

0: Balım da əkdim, qoşanar yanında əkdim gilənar. Baharda gəlsin bizə yar gələndə dərsin gilənar. A gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə yarın TRT Müzik'te.

0: Bağımda əkdim, qoşanar yanında əkdim gilənar. Baharda gəlsin bizə yar gələndə dərsin gilənar. A gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə, yarın TRT Müzikdə.

0: bağımda əkdim, qoşanar yanında əkdim gilənar. Baharda gəlsin bizə yar gələndə dərsin gilənar. A gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə yarın TRT Müzik'te.